dia betua loan kwa no me nka be boye nyina ye ni je ho bata de enye ready o mama nipa atuma adwane at once no e ha adwane me papa na mama o me fititi na ye ni smart aba me ni sa ba mpp tam o me susu kwane na nka container no ba bi o mo kwane be bure nuru o me susu buru ba 2 times bia na nuru o afi ye enye koto aba kobre ma ye party ba ye si ani be ji afi ye party ba ye kwane ri atra akura ba bi akoka no na cheze kwane akura me ni kwane akura o mo pese o mo ye wa bi sin kwane so o mo tu ye firi so die sa ma te se first ba bi ana me te from Monday Tuesday me nya kwa me ya be so no ye de hold him abet na. Tu vois bien, mais tu n'as pas de mal.

0: ano hono ena womone nana yao eje fofi obantampaba ebo sa enkomowe na brawaku
1: bra
0: susek die any abesim kwan no any rose minister die on se no abia
1: e the same
0: eyasem krono a wo beka ya be na otwe mienu ne ne Stephen Kwame Edu NDC chairman ewo sunyane iso no so ye drip coordinator bo hunkum ena o chire mu se technicalities technicalities no kekani nyina akoko wie se Ghana Water Company for one more VR for one more niema so ho na so e kofa asade we nyina baaye na yenhwe se ene no ye benya se yentiwe
2: esa kwan no yewra Elizabeth na contract no akodi no na em se ben na kakreni me nhwa bia ye kono bosume miensan o se bibisa o ye ne first clearing se ekwan wo ye kwan na ekwan betu kru a kru na nyini se sia me mfa no se station ha se ye pese kwan we ye dani ni ye ne fofra e ho nsem kan ye no e different kra e no ne ba bi ti se after ring road a na yewra kofi jobu ye ho adwuma obroni beka se e ye virgin road kwan na ho fe no yi e no no distractions no e wo fom kra e bia ba bi bu akwa to bi no beka se be banchi ni eyi no e how no e wo fom chen e kwan a abeto krom na wo dani ani ye nyina e behwe akra wo fankwa a on se challenge ni wo soro bibi saa na asi wo ye hasisi e wo hwe tekos no kra no omo nhuma eguso VR ni ade okor ni first screen no ye hu se sam jumaku akuo ni nyina so kor so a na omo niema e wo wo so no omo ye dai omo yi na omo yi a omo ntimi nyi no dakro e se omo so yi na omo de ye nhyehye de tutu ba bi a osan ba biem se o be ya adwuma enkofa ha onye de emma Ghana Water for Cry mo pipelines bi ye de da ho 1967 na se kura se mbe hu ba ko bi runabout so ase hu ba asem ye de drip na be so ma sene be ye anya sa nka asem beto om less than 24 hours isa nta na drip o ntino na ye atima ye adwuma na ma bibi aye de aye kama na wo hwe ba bi ye nu se ye da pa ye bom pa se mpanfo betima ye nhyehye na nka omo yi ni nyina ato nchen eno kura mo de beto nchen a ye nim o ha wa de beba because ye fie fie ni ade ye wo wo kwan ne ho ni ade ne eno so enya asem keto compensation ni ade edu ba bi ese obubu ba bi ni ade sa technicalities we ene wo abisim kwan ne so a ama ntwentwen so kakra ye de aba but mpanfo gu so a omo ye nhyehye se ne be ya bibia be kam initially drawings kra omo ye ya medima ni hu bi no na wo so omo adjust ni ema kakra se ne be ya adwuma no betima ye de akoso nti ye be sreti mumfo omo nya abotrema ye ye de ye nsa aka no ye be ye
0: enti we ani etie ye aye Mr. Stephen Kwame Edu oye sunyane drip coordinator ono aso ye NDC chairman enti ano no na bosumi etwe mu no ne de toso adunu nsia 26 June ak in the morning so no ne kwa bena obi akrofi boss ankomo we
1: enye na chese free jorda ko
0: ye
1: be sana ko bi
0: be ko de ya
1: se no so se se bi sa no se be yi technicalities no ne ade na ko sise
0: bra bra kwa ko de nyame bo wa china ak in the morning so ya beto anko mwono so
1: samu mwa
0: hai
1: yo ani anabu siyame kawo se ak ojaka siya suno kukia witi ya nyumre na ya mfasi dake siya emma emis bridal and deco unse u program no se asye befe na ayede na sweni na bibi ya koya enya decoration papa so ati asye deco no ekasa pa ekasa mema bimfa materia biya mwa mwa program bi ankwase pa kwa adwuma kwase yi me se decoration by raw material ya mwa sei enya se nkumada bi emis bride ade bra na onya de koma na hu sampa enyema de dayi wo pese osua betimi akwa kosua nya no nko aduane aye de koye yam ye nim ne wo ye yam enti wo didi e so tum se wo didi ye enti na program no e ho service ni ade nyina no chese event no de home planning nyina no hunu emis bridal and deco na yen toto niema yem for 2 134 463 0242 134 463.
0: I will see a personal toothpaste may come for the amount say and you may be a yana or their choosing and san wa kwakoda pepsodent na winim dada so obia ko jama so kwako tobia and oko to toothpaste or say pepsodent a papentra na odi chuo sen anopa eye fine enyumre eye fine nemu manopa dia no dia ya ye bomoden pa na enyumre dia na aka kakra enti pepsodent simen kancho se fa enyumre dia na ka ho na emba no prekwen fi se enyumre dia na ehia pa aduane a odi demu ni nyina ebeyi e de frono mo ama wanu